0: Bejong Longchi Nyenchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
1: Bejong Longchi Nyenchen Leikong Kamke Lhopchi Leichen
2: Jachiwi Sengke Namba Ngana Bejong Longchen Nyenchen Leikong Kamke Longchen Jesunda Chichi Leichen Gege Loza Nyemayin Tsuma Kamzang Ta nga tsu rongtun koma ka nong la Ta lai Tini njuba yenxie baas ya na la Da njuba yenxie baas ya di la Ta ma gu chenja ka nong la song tong tang Na di to tala ta To yi dondu nye lo ka da chay ka nong la song sir O di nye de ta Song ren ra po shi di He nga zong ma chi ki pa di Ani di la ta nga tsu chua Nye ra po chi ki yo re Di nye de la ta tomar Chua di nye kwa ra ma sa hin do di chi Shi ji yin Ta chua tangpo di gang re se di la ta Ma gu chenja ka nong la ta Lai njuba di xie yon di la lan ni ba yoba da dumba da da yoba da men da chen de ge nan se ga da den de ba yin se ni den ri chu nu da de ge no la de bi den lan ju ba da chan jo ge den lan ju ba se ya da ne ni ge da bi jin da ba da kan de ji re se kon ni la da ten chan da ba den de ji yo ga me se ya na che ban da ba ji kan de ji yo se ya de ri de ni de da fon de ko ma no no xi yo de se da ka la da ma gu jin zhe ba ma bo gu no la da de bi den lan ju ba se ya de zai chan ni da chi chi ma bo hi che gi ji gi de de le zi de ba Ate, ane lada, ala teni, ane kod zudegu yo pa tenzhek, rikji la ngancho debi tena njubasi ni sungu yori. Tendi la, ta ngancho kong, lhondi kong maa gondolo peje yaarwa, ko la jenor nzo na hien ya den, tabi, tini jenor nzo la hien ya den hibi kasa, la jenor nzo mbi ki cheche de da, hien den bi ki cheche de, ninga rite ninga de, cheche ta ko se ya ndi ki tindi la ta, yiti ki tindi la ko daba. Tiyan ta lada ndaga saa shegi yo pa yinza, de da la debi tena njus. Ta yuwa se ya ge chanjo chanjo se ya nde, zaiwi chanin chiri zina yang, chi chi nga chi nyi pa da ladan de yuwa de la dini, pinsun drewa ntapa, drewa rishi bi ki tenze gini ba, chisa guru ku ta dadru gini ba nrabo chi shi ba. Lien zang, de da pala ta chanjo se ge dini, o, nangka ngohi tang la, zama chal da, rwa, ngohi tang la, zama chal da, zama chawa da tang se ya, dini nyi pa ru ladan de yuwa de la dini, chi chi nga chi nyi de pinsun drewa rishi ba. Chanjo rishi giyo rishi. Gade lara do maja pa yina, ane nangka ngô tang la, ngô xin tang zhima zhal se, ngô xin tang zhima zhal, tang zhima zhal se yuwi kasi la, ane teni ni kui gado se guru kuchi, tang wa da zhima zhal teni ni tsu zhima dhiba dhaba, kisha la yang hachang mdi wa zon rupo chanjo gondwa. Teni tisu la, lara do yawa tela teni, ane nga xin ni do ko chanjo wa nrapo chi rishi. Teni bi chani, koro chanjo wa se yande la, korong korong la chi, kwa len tong na chi dan rehi jatong na chi yue yur te wen cha ta ku nrasa ke cha chi chiru zi di lan ta ndi risi chi pa ke peji dupi ke tena njubi chanjo ke tena njubi peji mambu chi nyan da tsu doa yin ki ti ya pa yin na zai cha ni nyinga de chiru zi na ta nrabo nrabo chi rwa chiru zi di lan ku di chanjo yin na ya kaan ta cha tang la chama chari hibi ka si la tang wa tang chama chari wa ke chi chi teni bu de kaan ta cha ku yu chi ki ting dil ku chide pa yin na yu chi ki ting tol yu de pa nrabo chi rwa Ta kaade chepa nabu ji yaa naa, nga taa ndii kaasa la, ko chechi tenyi densaan, chechi tenyi yuasaa ka yote, taa tsikzi la nyis tuen maa tenka, nga zo chepa nabu ji she naa, ani she ruwa nabu ji. Pena, ko la jenor zon la hien den hibi kaasa la, jenor zon ba da hien den bigi chechi tenyi kaan zonsaa ka yote, ko te tsikzi ngi la tuen duwa, taa ndeta bala chere se dili, ani, debi tena njubaa se ya. De maa inba, teka da taa la jama tal daba, ka che la naa nyaa daba, ka che wa da naa nyaa pa te, yu kaang, chechen rabo yinba. Tangwa da chama chewa da yu kanga ani karasa ku chechen rabo yinba. De chechen yinla maten yu kasa la ta ndatabu la ani ku yu chik tini dinsa de sesan rabo chi manduwa. Ta chirzi na tangwa da chama chewa ku ngashu ku chechen teni du ku lada ku pa chanjo wa chan ku tenginduwa. Tengi ta ndatabu la chirzi na chanjo sene kati chepa rabo chi shena ta tendechi ki toni shena ma tole zai chani chesay gurugu yang ji rabon rabon rabo ji yawa chiri kitra ga gage na ji ga kamon rabon dhubo tante ji yungandu us teni ta nyingba de chiri se dhida ta kima doi yurumbu chiyage ani ngansun de ta lai njuba yin oda ma hiye yomi kasila ani yaba chanjo saji di njuba se ya chisun yorwa ta chanjo saji di njuba se ya doi yurumbu chiyage sunbi ki chanjo saji se ya nda ani ngansun lhaji ji kasila shao ngashi pa la chanjo wiki chanjo lhaji saji yorwa pechani yara lang de sama sa tab lang te sama sa sawa tang lamba nyingi paru la te te jani sha nga jini chanjo gandwa ta tenre gri si chiba ta ta te mahi ba ka ngang sun di ma gu chun cha gandwa nung sun ba 마고 천장농 숨비 그 안서 아 배차겠나 천도 당라 드마 달다바 카체라 나냐다 인정이 그 집이게 진신신다 안다비게 참조 시도 주로 아 다 너도 집과 에리스 너도 저 에리스나 다든 저 마인스 그 도교 좀부 지기 수야 그 참조 사진 좀 봤는데 자의 찬이 배된 준비 그 참조 사진 또 될라 고하는 거 배나 고리 그 배지 가운데서 나는 창비 양란된 답 빠짠 아 보디 빠짠 따란된 답 일단 최저의 디스로 고 빠질당 개념부 양대 체리지는 창 창박의 양당 아 아니 따라서 봐. 대소 안에 당 아니 초바 안다르 때문에 그 차죠. 누구 열었을 때. 대응 뒤에서 독일 룸부치 그 순간 그 차죠 사지의 뉴스였는데 하지 그 차죠당 진행신 그 차죠당 아니 만라스 너 조디 빼린 좀비 차죠라 거기 바로 예세 어떤 대리 일단 너 처리 세대로 아 아니 가상 그 조화 대소 줄 거니 아 아니 사신 노디지
1: Tata che ji senpa de na pyo gyong lung chi nyin chi li kong kan ge son da lo chi lin chi shi hian la min tu ngan zu lin chi sen ji ro ga su hyo
2: ta de ri ngan zu ani men te ni ani bo gyo rong bo ji su bi ka ta la ra ge ten yin ju ba wo ta de ko ni ni ma ji ma yin shi ji ta do gyo rong bo ji su na ge te ni dun ba de ladak tani denji jubai hinga no dumba de chere chana ani shawa

망 생근으로 이게 미시바데라 되네 생근으로 쇼하다 둥을 그녀와줘라 녀와때 아니 나부터 들고 쳐요 그래 이게 미기 두발라 히비가서 망 생근 아니 쇼하다 아니 생근으로 막 여무비가 냥가보대 고 라테라 되네 고 쓰는 건도와 가와라다 식발라 히비가지 라테 그 생근으로 하자 그 쪼가 그 가르쳐 그런 녀와때 아니 가와라 식발라 히비 그 계산도 그 나도 그 돈을 고 쓰는 건도와 디인들다 대답을 쇼하다 가왁 나그 냔데 쳔버시발라 아니 라다티가 니가 탱그레스 대답을 안 가서 냔 쳔바세야 왔다 던지수 냔 쳔바세야 왔다 던지수 던데 이들다 도교 룸부지 숨비기 제그톨라 게파리 산지기 숨비기 때니 아 옌데 말은 주바다 대옌데 말은 주바다 냔 쳔만 돼야네나 쩔어버니 왔다 내서때야 샤타가 띠가 바이나 니니 짜는 간소 아다 베게 남아 그랬더니 취시단 텀비게 된 데게 라라긴 주스 장장하고 차디오리 대마이 바게 다 막고 천차데 자유 차닝 가서 뭐 변칙인 제가 봐 인생이 되게 되게 놓는지 양 베제당 되게 놓는 시도 만보지 가서 베게 나마고 왔다 봐야나 만보지랑 그 뉴욕 가반다고 베지 만보지 에 태각은 가서 이제 많이 받다 대자 만사 받다 보던데 가서 연구요리 와 대지 대인들 다 너나 다 나다 라지 간들 아 땅 가서 벤도위 칸선이 뒤비가 아니 난시지 이런 소소 연친 소소 라란 소소 그냥 이렇게 마부 여러와 된다 라란 소소 이렇게 그놈아야 얘다 말아봐 투모 많이 봐그 야 나라 그 조소 된다 양 말도 뭐니 와지 열이 이렇게 그놈아 열이 열이 되면 이제 간다라 해지를 처리했으나 다 시체 나도 이렇게 그 토들 시체비 그 이렇게 그 토들 죽치와 그 아니 나라 그 조소 얘 마부지 때 아니 마 천원자도 저 뒤니 아니 마 희큰아버지 이 자위 차니 아 근데 자신아 되나 마모세 겨러와 자신아 되나 마모세 겨리 자지바티나 되나 마모 자신아 되나 마모세 자위 차니 자신아 치거든이 닥샤라서 버대서 야부 탱거리 치거 다샤데 야부지 탱바 이나 치거 다치 탱지 냉전진 수마 나이지 아니 치거 다샤데 될라테니 아니 된다지 네데서 소마는 가서 서보라버지 인전타바 된다 네데서 서보지 된터 겨러와 대달 마주니 치거 다장한서 민다 샤지다 체지 조사 라서 버대서지 야부지 만테나 아니 대주 네데 리퍼는 좀 맡아 봐도 마지 타나가서 대주 네몸 뭐지 로퍼는 좀 봐야 되는데 쓰기로 와 대인데 대데 리퍼 때 봐라 제지 찍이 줬어 달라가서 상기 받대 아다 다트 지구나 되니 상기 받는데 지래 대인데 저 네가서 나라긴 주석이 받대 양 자위 차니 땅가서 베랑 고시체 체크 이토들 죽체위가 아니 계좌 근지 오다 대랑가서 다 이한도 보이니 로트지도 쫀다 보지래 어 지리 아 되니 얘한테 나스 공디히요리 치자그르고 다 나스기 유능 소소로 소소로 나라가다 주통 많이 받던데 양 여리세그리 배차가다 가서 라다이 가서라 안케기 놓나 아 기파르 산지게 된 수요리 배차긴 그 시주 대단 천나 통조라 세야 저 그 시주 대단 천나 통조라 세딜 어 저 그 그 정정 신이 그저 대기도 난이 맞지라 아니 천은 가니 어 되니 아 천지 폴리기 년가 여리세야 되리 Tīngi tīsīla chūrō kū mājēs, kū shēchūn tīla chū chūn tōngrō rī tīngi kū mājēs āyā rī tīngi jā njū kū mājēs āyā kū tīni kēshā tēsū tsōma tē, kū ō kū tīni hāma kī hēgī jī tēsū tsūna mājī nā lā tē jēni kū dīndu kū rī. Kū shēchūn tīla chūna tōngrō lā sī ātā. Tīngi jīs kū mājē, tīngi kārū shē tā, dēshū zāzē shī lā sūpa kī tīni hī jīla tā ngūn jī kū hāma kī tēnā mā būchī mā gībā dīndu ārī. Tān dā tāpē tī kēshā hēdōng tā cāyī chāni kūrā āngē kū nōrā tā ndā jūk chē būndu ā. Matula tanga su vichang tanga kamba kela soba te sogo nora ndetabe te yang tozi ni shetan kala medibi zonra bur. Tien di la ni xieji di chere se di la nala gen juba ndetabe lan chenpa yin na zawi chani nga su ta pe shi che ke yege tolu ju che wika. Nga ta te so zonra bu ji teni xeba tenri jire. Tien di la ta gong te nga su mago chencha ga nora ta nala gen juba na ma xie yong te asila zo te ta kung tu sa na mago chencha korang cha di yorwa. Tien di la ta nala gen juba na ma xie yong ka asila Ani ladeng ke naik ke kasala ta naik ni ke dhamba tenyi tsake ngaro yo paka nana ta tenyi lan ju tsu chi ta mago tsencha ke zaga nana ta zawa nina tengi yo ma reis ndo ta nenga chi reis ndo chi nenga chi tenze yenpa tela tenyi ani nganzo shi je kipa rikji ke kor chi ke ani na dan la tenyi ndo ani ladeng jin nganzo naik hi bi kasala ladeng ju tenyi ju tsu ngaro kasala Tényi sáyá télá cháwá níné nyú máré, jénsí chéré chéná, má gó gó nóng lá, tényi dé témén dú sá, má gó gó cík tén ngá zó gón tráng yó rá. Té má yé bá tarú kún tú sá chí chéré ná, má gó gó nóng lá, tó lá só bá lá dán tón, tényi lá ná lhá bá yín sá ní, tényi lá ná lhá bá yín sá ní, tó lá só bá lá dán tón, tényi lá ná lhá bá yín sá.
ཁྱི Nala ni da tenyi la manju se ni mai goli sung nus, magot se ate ta, penche mut njana katuk sung peke ta, magot sen chara wa, magot sen chana sung se ate. Ta sut penche kaya chikpa chichong re, chikpa chichong re. Ko nala ni ji kasi la, kurung ma sung yung kasi la, nala ni tenyo jo tena manju pi shor te. Chirang ki jan peche ngahi kwe ni, nda na pachir la, ani lai jarungo hi ma watsa ni, nis lai peche kwe mani pa na. Nain jubi peji jan teden gejo mani binduk shoroos. Kori ki ta mati chenzi nolun tu sunyo. Tengi dira ta ndada ndada ba ta sudi benji jinan jiba ka zayi chani ane ko mago chencha la kongra wo ji tongi nala nina tenyi la manju ba. Ta tenji ji ane yege yori. Yege yori. Masi ane yangji tibi doji ka ane kani sa e mengongo nona ya. Ani ta laden ji yenba ka che teso soma ka ta nai nyi ke dunba tenyi tsege njuso teso soma te ko peji da jibi goni sun yore te wenja ta nara nyi ji kasi la misa ko wenja nara tenyi la manju mayu goli sun se ni sato ki yeba nangye chi ni mago kusuna kuntu ni ani tenyi la peji yao zawa nyi nze yo mare je de wenja ta ten ngoma la ngansu peke ko nona ta nara dan lada nyi de tenyi la njuba zawa nyi ni meba tenyi ji eri seba nyi na ta tela gaba tangke mambu yore meba mare isto yore se yore pēnā ngānsō ālākhiā tēndā lhārāṁ bāgu nātā tē ngānsō nīlān jūpa, tēnīlān jūpa tēlā sōnā nīs. Sōnā nīs nā tā kūrōngā mā chēndē yīnā tēnā tēgā rāṁ nā kūrī nī tēpā, sōnā nī tāpā. Chāngshā rūpī dōjē kēyā tē kōnā nī tāpā, kōnā nī jībī kājī nātā tē tēnīlān sōngi yore. Tēnī jē lā rūpā ngāṁ pōsō kēyā pēnā sēnā Tajia chandrāda se dhira takkur, ngama nāngiñchi kur dhimoshin yoshibitira, dhetu nā yodab, yasa nā yodab. Tesu somāda chiri se dhira, anī nādhā tēnyiran jūpi ki pēji yin se kura. Tā lādhā tēnyiran jūpi pēji dhā tā tēvī jā māngri. Pē chāgina jēngi lā sōn, jēyā lā ngir, chāsē lā ngir, tani jāgā jī kiñ tē pēkē lā jir. Tā ndā dhābalin sōn bāñji nā, anī tēsu ka tā lādhā tēsu tē, anī tēnyiran jūpa yin bāda, hācā ngā sību yin rī. Pechayana jengen la song hibi kasala, songwada kanga ngogo la song bari zina, jengen la, jengen ju ngogo la. Yana njir hibi kasala kanga ngogo la njir zina, je ya ya yapu ku ngogo la njir ma, je ya la njir ta. Cha se la njir hibi kasala, cha te kanga ngogo la njir bari zina, se ju ngogo la njir suma. Di kasala njir dan se se ya, te talit gar juwa marwa. Ota nende ki risi jiba te su, te tenye ki peji yinba, te hima ki bari. Ta wencha te kwa na nyo jibi kaji nara te, nde misa ka nde cheji marindan dekwa na nyo hibe ka nye nade chino mingi chahi jiri ee se ne dela gaba tongki ee tende yore teme ja so na nye se na nado deto na yoye taba nde so ka nade te shatanka la ngansu nde ane gariza guru ta denye ke peji re ya na wibi zon rabu jiyore wibi zon rabu jiyore so na nye hibe ka zin nye dan so na se ya tenye de so zon rabu jiyo gaji me deba so na se ya de ngama kandre ee na di ngoa di rangyo de nye deba tende jiru kondro kondwa woya tende yin dele yore tenye ba yin zang Te tso ke ta tenyi ki peji na la ke tenyi ki peji yorwa. Te tsawe chani ta se la so pa chi se dan ji, ane ra dan, zi, tene de la so pa te tso dan dir na, che ngabo te tso dan dir na, ane tenyi na nyugpa de haja ke nyung a res. Ma nyung ki chani ti ya pa yin na, ane se la so pa de dir na, te da mambu me pa, nyung nyung dra po chi. Ta tenje ki le gong ni, ane nala nyi ni tenyi na manju se na, Ani tela ong, nga zo gongpo tenri sung chodi pi zonra wajiri. Te mato lo tsawi chani nala nyingde peke gongno la, ani tenyi la njuba tsawa nyingde me se me pi tenri ji la gongni, ani nala nyi tenyi la manju se ne kesha to shiya ya pa yena na, ani ko ngi ni se la tosi ya mantamba chanro gongdo wa, ngi ni se la tosi mantamba chanro. Tenyi la donra wajiri tsadya ya pa yena, o nala nyingde se la soba che yenpa da dharna, Tani tenye nyingpa ni nyungri, yungi lhapar tu nata de chiri tenye nyingpa da hajang nyungri. Ko mese jio mara da hajang nyungri. Ta lada de chiri tenye nyingpa mumbori, dosji, teta dana mumbari ndawa. Tengi dara kaan tajia nara nyingde chiri yenpa da dawa na tenye nyingpa nyungri jinsi chi. Ani yung kagi ngon la ta tenye na manju sa sumbari mato, tsawe chani pege ngon la nara nyingde tenye nyingpa meki pete mares.
make bit marite, tanga to conch make bit jimambuchi, any tenyan in Jubayan, but the Sibona Bujirindua. Why, ah, tenjiri tingle.